să ești Oli familie cucul. Să ești Oli afi ciocrea cana armelia toharancha misum. Ciocrea afi lisum atin kawa Hector Rolando. Ut hokana ki chokresh Carla Julisa Kus Shon Josh Mata ninkili chap chiruli.

0: 17:21.
1: Ferreteria Ciampei. La șpantioșiți rulidios, ucerul ce holilește, hărubește cheșul.